0: Och jag måste skulle ögna upp det något så vi betalade jag så få ägnyga så vi tog igen nisht och jag hittills nitt sängen jag skulle döma med mig och jag gärna något sängen och det ju är inte bara i detta jag kan inte ägna upp det något jag skulle döga jag snart i taket jag skulle döga vi tar vid extreme risk istället och tjänst vi rädda som women i Eastman så att sälja skägen och jag skulle inte jag betala det något vi LG3 nämska med tag mig jag skulle döga LG4 jag har lasar jag måste ägna upp det något jag bara betala spumpti snagen ek moderate to say shibugmo regional kbo was one people on the runda valdor sanitar timis gimig hi here nitate daktwe with his national show and give back an update at lac saint jean and la took man one can you abscoid that say and a show nitatogan so we're gonna get with madrid the skudo who then how a so fugish we beat a dot
1: Vad jag säger, ni väntar mig att jag ska göra något med CBC, vänta till mig.